0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi giáo phận Roma lượng giá mục vụ, làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha hướng đến đức tin, văn hóa và tương lai châu Âu.
2: Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh đứng thứ tư thế giới về nhi khoa.
1: Các giám mục Hoa Kỳ thấy nơi chân Phước Fulton một mẫu gương về sự thánh thiện và sứ vụ.
2: Linh mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc về thánh thể.
1: Cụ bà 101 tuổi lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Và cuối cùng là bước từng bước chuyện công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi giáo phận Roma lượng giá mục vụ, làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Roma, chủ sự Đại hội Giáo phận Roma, khai mạc năm mục vụ mới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi toàn thể cộng đoàn dành thời gian lắng nghe, phân định và lượng giá những hoạt động đã thực hiện, thay vì liên tục thêm các sáng kiến mới. Ngài nhấn mạnh ba ưu tiên: gặp gỡ Đức Kitô, xây dựng cộng đoàn và sống, phục vụ thành phố Roma như một nơi truyền giáo.
2: Theo Đức Thánh Cha, tiến trình này cần có sự tham gia của toàn thể cộng đoàn giáo hội và trong khả năng có thể, phải biết lắng nghe cả những người không thường xuyên tham dự đời sống giáo hội. Suy tư đoạn tin mừng thuật lại câu chuyện bà Maria Magdalena tại ngôi mộ trống vào sáng phục sinh, Đức Thánh Cha nói rằng, hai câu hỏi của Chúa Giêsu, tại sao chị khóc, chị tìm ai, cũng là những câu hỏi dành cho giáo hội và thành phố Roma. Ngài ghi nhận sự phong phú của đời sống giáo hội tại Roma với các giáo xứ, hiệp hội, phong trào và nhiều thực tại giáo hội đang dấn thân trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, chính sự phong phú của các hoạt động cũng có thể khiến cho các cộng đoàn đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, hoạt động mục vụ không nên bắt đầu đơn giản bằng câu hỏi phải làm gì, nhưng trước hết phải hỏi gặp ai và gặp gỡ như thế nào. Khi Đức Giêsu gọi bà Maria Magdalena bằng tên, bà nhận ra người. Đức Thánh Cha nói rằng, cũng vậy trong các cộng đoàn giáo hội, mỗi người cần được nhìn nhận, biết đến và gọi bằng tên, thay vì trở thành những người vô danh hay vô hình. Ngài nhấn mạnh, giáo hội không tồn tại cho chính mình, nhưng để dẫn đưa mỗi người đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đề nghị giáo phận Roma tập trung vào ba lĩnh vực chính. Trước hết là gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp gỡ người. Các hoạt động mục vụ không chỉ được đánh giá dựa trên các tổ chức hay số người tham dự, nhưng quan trọng hơn là liệu chúng có thực sự dẫn con người đến với Đức Kitô và giúp họ liên kết tin mừng với cuộc sống hay không. Thứ hai là xây dựng cộng đoàn. Các cộng đoàn Kitô hữu phải trở thành những nơi con người cảm thấy được đón nhận, đồng hành, trân trọng và có trách nhiệm. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến người trẻ, nhấn mạnh sự cần thiết phải dành thời gian cho họ và lắng nghe họ. Thứ ba là sống và phục vụ thành phố. Theo Đức Thánh Cha, Roma không chỉ là bối cảnh diễn ra các hoạt động của giáo hội, nhưng chính là nơi giáo hội được sai đến. Giáo hội được mời gọi chia sẻ những mong đợi, yếu đuối và những vấn đề của thành phố, đồng thời nhận ra nơi nào tin mừng có thể trở thành lời đáp. Xuyên suốt cả ba ưu tiên này là việc đào tạo dân Chúa. Các hoạt động mục vụ phải giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo, đảm nhận trách nhiệm trong giáo hội và có một đức tin trưởng thành, được thể hiện qua những chọn lựa cụ thể trong đời sống và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tiến trình lượng giá không được trở thành một gánh nặng mới cho các linh mục và những người làm công tác mục vụ. Ngài nói, nghệ thuật lượng giá mục vụ không đòi hỏi anh chị em làm nhiều hơn, trái lại, nó cho phép giáo hội làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha hướng đến đức tin, văn hóa và tương lai châu Âu.
2: Vatican. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du Pháp lần đầu tiên trong triều đại của Ngài, với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chuyến viếng thăm quy tụ những cuộc gặp gỡ với chính quyền, giới trẻ, giáo hội và các sáng kiến bác ái, đồng thời nhấn mạnh đức tin, văn hóa, giáo dục, hòa bình, trí tuệ nhân tạo và tương lai của châu Âu.
1: Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 9 tại phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giới thiệu những nét chính của chuyến đi kéo dài 4 ngày với các chặng dừng chân tại Paris, Lộ Đức và Metz, thành phố nằm ở vùng đông bắc nước Pháp. Theo ông Bruni, chuyến tông du sẽ là dịp để Đức Thánh Cha gặp gỡ xã hội Pháp với lịch sử, văn hóa và đức tin phong phú, đồng thời lắng nghe những câu hỏi mà đất nước này đang đặt ra về xã hội, con người, sự sống, khoa học, tiến bộ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ những người nghèo và các sáng kiến phục vụ những người dễ bị tổn thương, qua đó làm nổi bật sự dấn thân của giáo hội đối với những người nghèo nhất. Một điểm đáng chú ý là cuộc viếng thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Theo ông Bruni, đây là nơi nhân loại suy tư về chính mình, về lịch sử và tương lai của mình. Tại đây, Đức Thánh Cha dự kiến nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật và giáo dục như những phương tiện xây dựng hòa bình, đồng thời đề cập đến việc bảo vệ môi trường, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa. Năm 2027, Tòa Thánh và UNESCO sẽ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao. Chặng cuối tại Metz sẽ tập trung vào châu Âu, đặc biệt là tương lai của lục địa này. Cuộc gặp với chủ đề Về với cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất sẽ đề cập đến sự hiệp nhất trong đa dạng, hòa bình và sự cởi mở đối với các nền văn hóa khác nhau. Các bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha trong chuyến đi sẽ được trình bày bằng tiếng Pháp. Ngoại trừ bài phát biểu tại UNESCO được nói một phần bằng tiếng Pháp và một phần bằng tiếng Anh. Bài phát biểu tại Metz sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp bước các vị tiền nhiệm từng đến Pháp. Đức Benedicto thứ 16 viếng thăm quốc gia này vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Pháp 8 lần. Đức Thánh Cha Francisco từng đến Strasbourg năm 2014, Marseille năm 2023 và đảo Côte năm 2024. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng là vị giáo hoàng gần đây nhất từng phát biểu tại UNESCO vào năm 1980.
2: Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh đứng thứ tư thế giới về nhi khoa.
1: Vatican, trong bảng xếp hạng World's Best Specialized Hospitals 2027 do tạp chí Newsweek của Hoa Kỳ phối hợp với nền tảng dữ liệu Statista thực hiện, Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Tòa Thánh từng đứng thứ tư thế giới trong lĩnh vực nhi khoa, tăng 2 bậc so với năm trước và tiếp tục giữ vị trí số 1 tại châu Âu. Ung thư nhi và sơ sinh học được ghi nhận là hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc.
2: Kết quả này đưa Bambino Gesù tiến thêm 2 bậc so với năm trước, đồng thời tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại châu Âu. Bệnh viện đã có mặt trong top 10 thế giới kể từ năm 2024 và là cơ sở y tế duy nhất ở Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới về nhi khoa. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bệnh viện Nhi Sickkiss ở Toronto, tiếp theo là Bệnh viện Nhi Boston và Bệnh viện Nhi Philadelphia. Trong lĩnh vực nhi khoa, Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở y tế tại 35 quốc gia, trước khi chọn lựa 250 bệnh viện vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh thứ hạng trùng, Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc. Ung thư nhi vốn đã được công nhận trong năm trước và sơ sinh học lần đầu tiên được đưa vào danh sách năm nay. Bệnh viện cũng duy trì mức xếp hạng cao nhất nhờ việc áp dụng các công cụ PROMS, những phương pháp thu thập trực tiếp từ bệnh nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình phục hồi và chất lượng cuộc sống sau điều trị. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesù cho biết, sự ghi nhận này thuộc về tất cả những người hàng ngày tận tâm chăm sóc trẻ em. Ông nhấn mạnh rằng, các gia đình trao phó cho bệnh viện con cái của họ trong những thời điểm khó khăn nhất. Vì thế, bệnh viện phải kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm đến từng con người. Bảng xếp hạng dành 85% điểm cho các đánh giá của các chuyên gia y tế quốc tế, 10% cho các chứng nhận và kiểm định chất lượng và 5% cho việc áp dụng PROMS. Theo giáo sư Onesti, ý nghĩa quan trọng nhất của thành quả này là biến mỗi tiến bộ trong y khoa thành những cơ hội điều trị tốt hơn và dễ tiếp cận hơn cho các trẻ em.
1: Các giám mục Hoa Kỳ thấy nơi chân Phước Fulton Sheen một mẫu gương về sự thánh thiện và sứ vụ.
2: Hoa Kỳ. Việc Đức Tổng giám mục Fulton Sheen được tuyên phong chân Phước vào ngày 24 tháng 9 tại thành phố San Luis, bang Missouri, được các giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận không chỉ như một dấu mốc lịch sử, nhưng còn là dịp nhắc lại mẫu gương của một vị mục tử kết hợp đời sống cầu nguyện, hy sinh với việc loan báo tin mừng, truyền giáo, giáo dục đức tin và phục vụ người nghèo.
1: Đức Tổng giám mục Fulton Sheen sẽ trở thành vị giám mục sinh tại Hoa Kỳ đầu tiên được giáo hội tuyên phong chân Phước, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên được chính thức nhìn nhận với danh hiệu chân Phước. Tuy nhiên, đối với nhiều giám mục Hoa Kỳ, ý nghĩa của biến cố vượt xa những dấu mốc lịch sử. Họ nhìn thấy nơi Đức Tổng giám mục Sheen một mẫu gương về đời sống mục tử, bắt nguồn từ cầu nguyện, hy sinh và hướng đến sứ mạng truyền giáo. Đức Tổng giám mục Ronan Hiss của New York nhấn mạnh rằng Đức Tổng giám mục Sheen đã biết kết nối việc loan báo tin mừng với sứ mạng của giáo hội. Qua các chương trình phát thanh và truyền hình, Ngài không chỉ giảng dạy đức tin, nhưng còn giúp nhiều người đi sâu hơn vào hành trình, biết, yêu mến và phục vụ Chúa Giê-xu. Đức Tổng giám mục Hiss đặc biệt nhắc đến lòng sùng kính thánh thể, lời Chúa và kinh mân côi của vị mục tử. Đức cha John Barrett của Rockville Center gọi Đức Tổng giám mục Sheen là thánh Phao-lô của nước Mỹ, khi nhận thấy nơi Ngài sự kết hợp giữa đời sống chiêm niệm và tinh thần truyền giáo. Chính Đức cha Barrett cũng từng được Đức Tổng giám mục Sheen ban bí tích rửa tội. Đối với Đức Tổng giám mục James Gonca của Denver, di sản của Đức Tổng giám mục Sheen trước hết là vai trò người thầy đức tin. Ngài đã dùng khả năng truyền thông để trình bày Chúa Kitô và giáo huấn Công giáo cho đông đảo công chúng. Các giám mục cũng nhắc đến tình yêu của Đức Tổng giám mục Sheen dành cho người nghèo. Đức cha John Bonici, giám mục Rochester, kể lại những chứng từ của các linh mục từng phục vụ dưới quyền Ngài, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với người nghèo và những người vô gia cư. Một khía cạnh đặc biệt được nhắc đến là đời sống cầu nguyện của Đức Tổng giám mục Sheen. Ngài duy trì một giờ chầu thánh thể mỗi ngày trong gần 6 thập niên. Theo các giám mục, chính đời sống cầu nguyện ấy là nền tảng cho hoạt động truyền giáo và phục vụ của Ngài. Đức Tổng giám mục Paul Scotley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhận định rằng việc tuyên phong chân Phước cho Đức Tổng giám mục Sheen là một dấu hiệu hy vọng và là lời nhắc nhở các giám mục rằng sự viên mãn của ân sủng bí tích rửa tội chính là đời sống thánh thiện. Di sản của Đức Tổng giám mục Sheen theo Ngài không nằm trước hết ở danh tiếng hay những thành tựu, nhưng ở việc Ngài sử dụng tất cả những điều đó để hướng con người về với Chúa Kitô, giáo hội và những người đang cần được phục vụ.
2: Linh mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc về thánh thể.
1: Hoa Kỳ, trong khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gabriel, Tổng lãnh Thiên thần ở Hopkins, thuộc Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, vào ngày 14 tháng 9, cha Brent Bauman đã bật khóc trong lúc truyền phép rượu. Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng, cha giải thích rằng cha đã trải qua một cảm nghiệm thiêng liêng cá nhân và nhấn mạnh đây không phải là một phép lạ thánh thể.
2: Thánh lễ được truyền trực tiếp trên mạng và những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ rộng rãi. Trước sự chú ý của công chúng, cha Bauman đã đưa ra một tuyên bố trên website của Tổng giáo phận vào ngày 16 tháng 9 nhằm giải thích điều đã xảy ra. Cha cho biết, trong lúc đọc lời truyền phép trên rượu, Ngài cảm nhận sâu sắc hơn quyền năng của những lời mình đang đọc, đến mức trở nên khó nói và bị choáng ngợp cả về thể lý lẫn cảm xúc. Theo lời cha Bauman, cha cảm nhận sức nặng của sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong chén thánh. Chiếc chén trở nên quá nặng khiến cha cảm thấy không thể nâng lên và đôi tay như bị giữ chặt vào chén máu thánh. Khi cuối cùng có thể nâng chén lên, cha nhận được ân sủng để hiểu sâu hơn về đau khổ trong cuộc thương khó của Chúa và lượng máu Chúa Kitô đã đổ ra vì tội lỗi của nhân loại. Cha Bauman đặc biệt nhấn mạnh rằng đây không phải là một phép lạ thánh thể. Bánh và rượu vẫn giữ nguyên hình dạng và mùi vị bên ngoài, cha không nhìn thấy máu thịt thật. Cha cũng lưu ý rằng những cảm nghiệm thiêng liêng như vậy không phải là dấu hiệu cho thấy một người đã đạt đến sự thánh thiện. Trước hết, đây là biểu hiện của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mọi người. Cha hy vọng chứng từ ngắn ngủi của mình giúp các tín hữu suy niệm sâu sắc hơn về mầu nhiệm, sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và máu thánh.
1: Cụ bà 101 tuổi lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Brazil. Tuần qua tại đền thánh Đức Mẹ núi Carmen thuộc giáo phận Presidente Prudente Brazil, cha Ed Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, cụ Hayako tiếp tục lãnh nhận bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu.
1: Câu chuyện của cụ Hayako trở thành chứng tá về niềm tin, lòng can đảm và sự tín thác vào Thiên Chúa. Nhắc nhở rằng, không bao giờ quá muộn để mở lòng đón nhận tình yêu của người. Hình ảnh về nghi thức được đăng tải trên trang Instagram của giáo xứ và nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Cộng đoàn giáo xứ viết rằng, với lời xin vâng trước đức tin, cụ Hayako đã bắt đầu một hành trình mới với tư cách là con cái Thiên Chúa và thành viên của giáo hội, đón nhận cách vui mừng ân sủng của bí tích rửa tội. Cộng đoàn giáo xứ nhìn thấy nơi cụ một chứng tá về đức tin, lòng can đảm và sự tín thác vào Chúa, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể cộng đoàn. Ngôi thánh đường nơi cụ Hayako được lãnh nhận các bí tích đã được nâng lên hàng đền thánh cấp giáo phận của giáo phận Presidente Prudente vào hồi tháng 5 vừa qua. Một trong những trọng tâm của đền thánh là công cuộc loan báo tin mừng và phục vụ giới trẻ. Trong thánh lễ nhân dịp nâng nhà thờ lên hàng đền thánh, Đức cha Benedito Gonçalves dos Santos nhấn mạnh rằng giáo hội được mời gọi đến với người khác và mang tin mừng đến cho những người bị loại khỏi công cuộc loan báo tin mừng. Câu chuyện của cụ Hayako Morimoto cũng nối tiếp một số trường hợp lãnh nhận bí tích rửa tội ở tuổi cao tại Brazil. Hồi tháng 2, một cụ bà 101 tuổi cũng được rửa tội trong một nghi thức đại chúng của một cộng đoàn ngũ tuần. Những câu chuyện này, dù thuộc những truyền thống Kitô giáo khác nhau, đều gợi lên một chân lý căn bản của đời sống đức tin. Lời mời gọi của Thiên Chúa luôn mở rộng cho con người, bất kể tuổi tác.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Bóng đời, tác giả Bảo Lộc, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng vào hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn. Bùm! Mày phá mấy cái bẫy của tao phải không? Ông bà xoáy trợn mắt quát oang oang vào mặt con Bùm. Giữa trời hè nắng gắt, con Bùm co người lại, rổ rau muống dại vẫn còn cầm trên tay, mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên. Dạ đâu có, bác xem lại thử, con nào biết bác bẫy biết gì đâu. Mày không biết thì con chó nó biết hả? Ông Bốn Bụng chỉ tay vào mặt con Bùm thét lớn, tiếng ông át cả tiếng máy cày đang nổ gần đó. Con Bùm giật mình lùi lại mấy bước, nhưng giọng vẫn giữ nguyên. Con là chó hay sao mà bác lại mắng con? Chú Dần mặt đỏ bừng, hơn chục cái bẫy chim của chú bị phá sập mà chẳng có con chim cỏ gì hết. Nãy giờ chú im lặng, hy vọng con nhỏ này biết điều xin lỗi, ai dè nó lại chối bay. Chú đã hết kiên nhẫn với nó. Cái con nhỏ mặt trông dễ thương thế mà cháu chở ghê gớm, phải chỉ cho nó biết tay. Mẹ nó! Chú sấn sổ vào con Bùm rồi gầm lớn. Con quỷ! Mẹ mày cái đồ con hoang! Con hoang! Lời đanh nghiến của chú Dần còn đau hơn cái tát. Con Bùm đâu đến nỗi là đứa con rơi không ra gì. Bà nó, ông Chín Xuân, là một anh hùng vì bắt cướp mà mất mạng. Mẹ nó chỉ bỏ đi thôi chứ đâu phải nó không có mẹ. Ông bà nó là đấng bậc gương mẫu trong làng chứ đâu phải là những kẻ không ra gì. Tại sao? Tại sao một người đáng cha chú nó chỉ vì mấy con chim mà đanh nghiến nó đau đớn đến vậy? Tâm hồn bé bỏng của nó rồi sẽ ra sao? Ông ấy có chịu nghĩ cho nó không? Từ quá nó không nhịn được nữa, nó gào lên. Chú nói dối! Nước mắt của nó trào ra. Cái miệng rộng của chú Dần vẫn chưa chịu dừng lại, giọng mạnh bắn súng xuống đất, chưa tuôn ra một tràng không ngớt.

Nhưng không hiểu sao 3 ngày sau cả làng đều biết. Đối với họ, ba con Bùm, ông Chín Xuân là một anh hùng thực sự. Thế mà chỉ trong giây lát, cái mồm nọc độc của chú Dần đã biến ba con Bùm trở thành kẻ trộm. Ôi, trái tim non mới tròn 14 của con Bùm làm sao chịu nổi. Người ta cố tình làm cho trái tim nó đầy ắp những xáo trộn, để bay lòng tự hào mà nó đã vun đắp bao năm. Ba người họ đã nín lặng bao nhiêu năm nay, chẳng phải vì con Bùm sao? Chẳng phải họ không muốn nó tổn thương sao? Thế mà chỉ vì chút lợi lộc, chú Dần đã ngắt đi chén yêu thương, muốn bảo bọc cho lũ trẻ thơ trong làng. Bị chọc vào lòng tự trọng, ông Ba Xoáy gần giọng: "Thằng Dần, thôi đi, nói bậy rồi nghe mày." Chú Dần vẫn gần cổ lên thách thức: "Thì không nói bậy, ông hỏi bốn Bùm thì biết. Bà con Bùm biết nhà ông có con chim quý để đã lén vào trộm. Bị phát hiện, bà con Bùm bỏ chạy, bị rớt xuống sông, nước cuốn mất xác. Đáng đời. Trộm thì nói trộm, dằn dối chỉ chứ, anh hùng cái con khỉ đó." Lòng đầy giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, ông bốn Bùm chẳng nói chẳng rằng, giọng luôn cho chú Dần một bắn súng vào hông, khàn giọng rồi nạt: "Mẹ mày, cầm ngay cút đi." Đau quặn người, chú Dần hử mũi, mặt vẫn trừng trừng nhìn con Bùm, xách súng bước nhanh. Trời đã đứng bóng, nắng rất mạnh trên đầu con Bùm, mồ hôi nhỏ ra đầy trán. Nó vẫn đứng im nhìn xuống chân. Lần lượt ông Ba Xoáy rồi đến ông bốn Bùm đến an ủi con Bùm trước khi rời chân. Câu chuyện mấy cái bẫy chim bị phá biến mất, cơn giận cũng theo đó bốc lên trời. Hai con người hùng hổ khi nãy bỗng trở nên hiền hòa, sẵn sàng che chở cho con Bùm trước lời tố cáo trắng trợn của chú Dần. Và dường như cảm thấy mình có lỗi nặng trong chuyện này, cả hai đều rơm rớm nước mắt, đến bên con Bùm chữa lỗi theo cách của mình. Ông Ba Xoáy đặt tay lên vai của con Bùm, vỗ nhẹ, cúi xuống nhìn vào mắt của nó tha thiết: "Chú Dần nói bậy đó con, bố con vẫn luôn là anh hùng, tin bác nha." Nói xong, ông quay người vác mấy cây bẫy lên vai, lững thững bước đi. Ông bốn Bùm cũng đến gần quỳ xuống, đưa tay gạt nước mắt trên má con Bùm, nói như là người đang van xin tha thứ: "Bác xin lỗi, bà con không như chú Dần nói đâu. Thôi, về nhà đi con." Mắt ông ứa lệ, lòng ông rối bời, đưa tay sụm chiếc mũ xuống che kín trán. Ông đứng lên vác súng bước đi. Gió Lào bắt đầu thổi mạnh, con Bùm đứng như cây chuối non sầu lá vì nắng và gió. Những ngày sau lần bị bao vây bởi ba thợ săn, con Bùm như là một kẻ mất hồn. Trái tim nhỏ bé của nó bị người ta nhẫn tâm bóp nát. Bao nhiêu hình ảnh vĩ đại vì ba của nó cũng bị người ta đạp đổ. Ôi thôi, đứa trẻ có lỗi gì mà người ta cứ nhào nặn nó quá tay đến thế. Chuyện đã qua lâu rồi, sao họ không để cho người ra đi được yên? Họ bắt người chết trở về để làm gì? Chẳng lẽ vì một cái bẫy, mấy con chim hoang hay sao? Đúng, đứa con gái bé nhỏ chỉ muốn bảo vệ lũ cò, vạc, le te, cùn cút khỏi bị người ta đem ra chợ, vào nhà hàng, lên bàn nhậu của mấy đại gia thôi. Nó yêu cánh cò cánh vạc bay mỗi sớm mai và khi chiều về trên cánh đồng thơ mộng quê nhà. Cảnh đẹp đó người lớn đã cố tình in vào tâm trí của nó qua bao lớp trẻ thơ, nay chính họ lại diệt sạch. Giờ đây cánh đồng quê sẽ chẳng còn gì để mà nhớ thương. Câu ca dao trong sách giáo khoa sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Dối, dối, dằn dối tất cả. Người lớn là những kẻ dằn dối. Sáng con Bùm ra cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang con sông Cái Mẹ, lặng nhìn đăm đăm xuống lòng sông khô cạn. Mùa này lòng sông mọc đầy cỏ, chỉ còn lại dòng nhỏ uốn lượn như con rắn đang lừ đừ trườn ra đầm thị nại. Cái dáng vẻ này ngược hẳn với lúc nó hung dữ cuồn cuộn nước vào mùa mưa. Khi ấy nước lũ về đầy ấm ấp như muốn ào vào làng, đổ vào đồng bất cứ lúc nào. Và một trong những ngày hung dữ ấy, bà con Bùm bị dòng sông cuốn đi thật xa, không bao giờ trở lại. Mẹ nó cũng bỏ nó ra đi khi nó tròn 5 tuổi. Bà nó đau xót ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dành hết

tình thương bù đắp cho nó. Trưa con Buồm lần thần trở về nhà, chẳng thèm ăn uống chi hết. Thường ngày ngoài giờ giúp bà nấu cơm cho heo gà ăn, nó hay chạy ra đồng chơi với đứa trẻ chân trâu chân bò. Những trò thả diều, đá dế, bắt cá moi cua, nó đều tham gia vui vẻ. Khi đó nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt nó không còn nữa. Bầu trời trẻ thơ của nó đong đầy tiếng cười tiếng nói của nó và lũ bạn. Bầu trời ấy còn in hẳn cánh cò cánh vạc tự do bay lượn. Nó yêu những khoảnh khắc ấy và thường mang vào trong giấc mơ. Trong mơ nó luôn ngồi giữa ba và mẹ trên cánh cò cánh vạc bay giữa cánh đồng quê hương. Chiều con Buồm lại ra cây cầu gỗ đứng nhìn xuống dòng sông, mắt nhỏ lệ. Trên trời có cánh cò lẻ loi bay về phía chân trời đỏ ói. Gió bỗng thổi nhẹ luồn qua mái tóc chưa đủ dày đỏ hoe của nó, làm lộ một vầng trắng nhăn lại. Giọt nước mắt nhỏ ra lăn xuống sống mũi, bỗng chảy ngược vào trong, càng làm cho tiếng thút thít thêm nghẹn. Hồi lâu giọt nước mắt cũng rơi tõm xuống lòng sông, trôi theo dòng nước đến tận chân trời. Có một khuôn mặt khác in xuống dòng nước bên cạnh khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng của con Buồm. Khuôn mặt đó tròn đầy những thịt, đôi mắt to và sống mũi dài. Khuôn mặt đó đang chau mày đứng cạnh con Buồm. Buồm, con đứng đây chi vậy? Ông Bốn Bụng đặt tay lên vai con Buồm vỗ nhẹ, rồi ân cần gọi nó trở về hiện tại. Khuôn mặt thịt của ông cũng đang u sầu một nỗi dằn vặt, muốn tỏ bày cùng con Buồm. Nỗi lòng ấy ông đã giữ kín hơn 10 năm nay. Ông muốn giữ luôn cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, để con Buồm và mọi người giữ mãi một hình ảnh đẹp về vị anh hùng của họ. Ông không ngờ bí mật ấy lại lộ ra cách bất ngờ và cay đắng đến thế. Ông không chịu đựng được nữa. Hình ảnh con Buồm đứng như cây chuối non sắp chết khô trên cầu buộc ông phải nói ra sự thật. Thà ông chịu thiệt thòi đau khổ còn hơn nhìn thấy con Buồm đau khổ. Nghe tiếng ông Bốn Bụng nhỏ nhẹ bên tai, con Buồm ngước mắt nhìn ông miệng mếu máo. Có thiệt ba con là tên trộm không bác? Ông Bốn Bụng nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu từ từ thở ra, hạ thấp giọng. Con có tin điều đó không? Con Buồm òa khóc nức nở. Tin gì hả bác? Con đã tin một sự thật lâu rồi. Nhưng con phải tin sự thật này. Chính bác mới là tên trộm. Con Buồm hừ một tiếng rồi thét lớn. Sao? Đúng như ông Bốn Bụng nói, ông mới chính là tên trộm. Còn ba con Buồm, ông Chín Xuân là anh hùng. Chuyện xảy ra vào năm con Buồm mới được 5 tuổi. Mùa gió bắc năm ấy, có bầy cò đông cả nghìn con tụ về cánh đồng quê nhà kiếm ăn. Khi ấy không biết từ đâu lại có một tin chuyên mua cò xuất khẩu sang Trung Quốc. Mối lợi lớn khiến cho ông Bốn Bụng, ông Ba Sói và chú Dần lặng lặng tìm cách chu diệt bầy cò. Bà ông đã nghĩ ra một loại bẫy mà chỉ trong nháy mắt sẽ tóm gọn tất cả. Tuy nhiên kế hoạch ấy đã bị ông Chín Xuân phá hỏng. Đêm hôm đó ông Chín Xuân lẻn vào nhà ông Bốn Bụng, định bụng sẽ ném hết số bẫy xuống sông. Không ngờ bị phát hiện, ông Bốn Bụng vác súng nạp ông Chín Xuân chạy thục mạng. Khi cố vượt qua cầu, chẳng may ông Chín Xuân rượt chân rồi tõm xuống sông mất hút. Vàng trong gió chỉ còn tiếng kêu cứu vô vọng. Nghe tiếng kêu biết kẻ trộm chính là bạn mình, ông Bốn Bụng khụy gối úp mặt khóc ngất. Bất thần ông đứng phắt dậy nhảy lưng tưng gào thét. Cướp! Cướp! Thằng Xuân chết rồi bà con ơi! Suốt một đêm dò tìm dọc bờ sông, rồi cả tuần tìm kiếm, chẳng ai thấy tăm hơi của ông Chín Xuân đâu. Đau buồn dây dứt, ông Bốn Bụng và hai người bạn dẹp bỏ kế hoạch tận diệt bầy cò. Và trong một lần tụ nhau ở nhà ông Bốn Bụng, họ đã nhất trí dựng lại câu chuyện anh hùng bắt cướp của ba con Buồm để che giấu tội ác và để bảo vệ cho con Buồm. Ai ngờ không biết ông Ba Sói và chú Dần nghe ở đâu mà ra chuyện ba con Buồm đi trộm con chim quý của ông Bốn Bụng. Mà thật ông Bốn Bụng có con chim quý, nhưng đó đâu phải là mục tiêu. Điều quan trọng ông Chín Xuân, ba con Buồm muốn làm là phá bỏ kế hoạch kê tởm, chu diệt bầy cò mà ông yêu quý.
Ôi, chuyện đời muốn khép lại mà người ta lại cố tình khơi ra. Âu cũng là cách phá bỏ dằn vặt bao nhiêu năm nay. Ông Bốn Bụng dốc hết nỗi lòng với con Bụng hôm nay cũng là để cho con Bụng khỏi sống trong đau buồn và để thú tội với mọi người. Con Bụng vẫn lặng yên, nước mắt nhìn ông Bốn Bụng rồi nhìn ra cánh đồng trống trơ, chỉ còn vài bóng cỏ trao liệng, mặt nó vẫn đầy nước. Thiệt không bác, sao con thấy buồn lòng dữ? Thiệt đó con à, bác xin lỗi. Chưa cũng xin lỗi. Hai bóng người tiến đến đè lên cái bóng nhỏ xíu của con Bụng. Ông Bà Soái và chú Dần sau khi nghe hết câu chuyện của ông Bốn Bụng cũng hối hận khôn nguôi. Mấy hôm nay cứ thấy con Bụng ra cây cầu gỗ đứng nhìn xuống sông là lòng của hai ông thắt lại. Lần lựa mãi hai ông mới dám đến nói chuyện với con Bụng. Cũng may có ông Bốn Bụng ở đây. Bà ông hòa cùng một cung giọng trùng xuống xin lỗi con Bụng. Bà khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn lửa giận dữ. Bụng à, cho bác xin lỗi nhé. Dứt lời, ông Bốn Bụng bẻ ngay cây súng săn và ném luôn xuống sông. Ông Bà Soái và chú Dần đồng loạt bẻ và ném cây súng của mình. Ba con người đứng vây quanh con Bụng như ba cây cao tỏa bóng che chở cho con Bụng dưới ánh nắng chiều vẫn còn gắt. Lòng con Bụng nhẹ hẳn, nó nuốt nước mắt vào trong, che miệng cười hạnh phúc. Trong gió chiều vang tiếng chuông nhà thờ vọng về.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi giáo phận Roma lượng giá mục vụ, làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha hướng đến đức tin, văn hóa và tương lai châu Âu.
2: Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh đứng thứ tư thế giới về nhi khoa.
1: Các giám mục Hoa Kỳ thấy nơi chân Phước Fulton Sheen một mẫu gương về sự thánh thiện và sứ vụ.
2: Linh mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc về thánh thể.
1: Cụ bà 101 tuổi lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Và cuối cùng là bước từng bước chuyện công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi giáo phận Roma lượng giá mục vụ, làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Roma, chủ sự Đại hội Giáo phận Roma, khai mạc năm mục vụ mới. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi toàn thể cộng đoàn dành thời gian lắng nghe, phân định và lượng giá những hoạt động đã thực hiện, thay vì liên tục thêm các sáng kiến mới. Ngài nhấn mạnh ba ưu tiên: gặp gỡ Đức Kitô, xây dựng cộng đoàn và sống, phục vụ thành phố Roma như một nơi truyền giáo.
2: Theo Đức Thánh Cha, tiến trình này cần có sự tham gia của toàn thể cộng đoàn giáo hội và trong khả năng có thể, phải biết lắng nghe cả những người không thường xuyên tham dự đời sống giáo hội. Suy tư đoạn tin mừng thuật lại câu chuyện bà Maria Magdalena tại ngôi mộ trống vào sáng phục sinh, Đức Thánh Cha nói rằng, hai câu hỏi của Chúa Giêsu, tại sao chị khóc, chị tìm ai, cũng là những câu hỏi dành cho giáo hội và thành phố Roma. Ngài ghi nhận sự phong phú của đời sống giáo hội tại Roma với các giáo xứ, hiệp hội, phong trào và nhiều thực tại giáo hội đang dấn thân trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, chính sự phong phú của các hoạt động cũng có thể khiến cho các cộng đoàn đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, hoạt động mục vụ không nên bắt đầu đơn giản bằng câu hỏi phải làm gì, nhưng trước hết phải hỏi gặp ai và gặp gỡ như thế nào. Khi Đức Giêsu gọi bà Maria Magdalena bằng tên, bà nhận ra người. Đức Thánh Cha nói rằng, cũng vậy trong các cộng đoàn giáo hội, mỗi người cần được nhìn nhận, biết đến và gọi bằng tên, thay vì trở thành những người vô danh hay vô hình. Ngài nhấn mạnh, giáo hội không tồn tại cho chính mình, nhưng để dẫn đưa mỗi người đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đề nghị giáo phận Roma tập trung vào ba lĩnh vực chính. Trước hết là gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp gỡ người. Các hoạt động mục vụ không chỉ được đánh giá dựa trên các tổ chức hay số người tham dự, nhưng quan trọng hơn là liệu chúng có thực sự dẫn con người đến với Đức Kitô và giúp họ liên kết tin mừng với cuộc sống hay không. Thứ hai là xây dựng cộng đoàn. Các cộng đoàn Kitô hữu phải trở thành những nơi con người cảm thấy được đón nhận, đồng hành, trân trọng và có trách nhiệm. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến người trẻ, nhấn mạnh sự cần thiết phải dành thời gian cho họ và lắng nghe họ. Thứ ba là sống và phục vụ thành phố. Theo Đức Thánh Cha, Roma không chỉ là bối cảnh diễn ra các hoạt động của giáo hội, nhưng chính là nơi giáo hội được sai đến. Giáo hội được mời gọi chia sẻ những mong đợi, yếu đuối và những vấn đề của thành phố, đồng thời nhận ra nơi nào tin mừng có thể trở thành lời đáp. Xuyên suốt cả ba ưu tiên này là việc đào tạo dân Chúa. Các hoạt động mục vụ phải giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo, đảm nhận trách nhiệm trong giáo hội và có một đức tin trưởng thành, được thể hiện qua những chọn lựa cụ thể trong đời sống và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tiến trình lượng giá không được trở thành một gánh nặng mới cho các linh mục và những người làm công tác mục vụ. Ngài nói, nghệ thuật lượng giá mục vụ không đòi hỏi anh chị em làm nhiều hơn, trái lại, nó cho phép giáo hội làm ít nhưng làm tốt hơn.
1: Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha hướng đến đức tin, văn hóa và tương lai châu Âu.
2: Vatican. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du Pháp lần đầu tiên trong triều đại của Ngài, với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chuyến viếng thăm quy tụ những cuộc gặp gỡ với chính quyền, giới trẻ, giáo hội và các sáng kiến bác ái, đồng thời nhấn mạnh đức tin, văn hóa, giáo dục, hòa bình, trí tuệ nhân tạo và tương lai của châu Âu.
1: Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 9 tại phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giới thiệu những nét chính của chuyến đi kéo dài 4 ngày với các chặng dừng chân tại Paris, Lộ Đức và Metz, thành phố nằm ở vùng đông bắc nước Pháp. Theo ông Bruni, chuyến tông du sẽ là dịp để Đức Thánh Cha gặp gỡ xã hội Pháp với lịch sử, văn hóa và đức tin phong phú, đồng thời lắng nghe những câu hỏi mà đất nước này đang đặt ra về xã hội, con người, sự sống, khoa học, tiến bộ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ những người nghèo và các sáng kiến phục vụ những người dễ bị tổn thương, qua đó làm nổi bật sự dấn thân của giáo hội đối với những người nghèo nhất. Một điểm đáng chú ý là cuộc viếng thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Theo ông Bruni, đây là nơi nhân loại suy tư về chính mình, về lịch sử và tương lai của mình. Tại đây, Đức Thánh Cha dự kiến nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật và giáo dục như những phương tiện xây dựng hòa bình, đồng thời đề cập đến việc bảo vệ môi trường, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa. Năm 2027, Tòa Thánh và UNESCO sẽ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao. Chặng cuối tại Metz sẽ tập trung vào châu Âu, đặc biệt là tương lai của lục địa này. Cuộc gặp với chủ đề Về với cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất sẽ đề cập đến sự hiệp nhất trong đa dạng, hòa bình và sự cởi mở đối với các nền văn hóa khác nhau. Các bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha trong chuyến đi sẽ được trình bày bằng tiếng Pháp. Ngoại trừ bài phát biểu tại UNESCO được nói một phần bằng tiếng Pháp và một phần bằng tiếng Anh. Bài phát biểu tại Metz sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp bước các vị tiền nhiệm từng đến Pháp. Đức Benedicto thứ 16 viếng thăm quốc gia này vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Pháp 8 lần. Đức Thánh Cha Francisco từng đến Strasbourg năm 2014, Marseille năm 2023 và đảo Côte năm 2024. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng là vị giáo hoàng gần đây nhất từng phát biểu tại UNESCO vào năm 1980.
2: Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh đứng thứ tư thế giới về nhi khoa.
1: Vatican, trong bảng xếp hạng World's Best Specialized Hospitals 2027 do tạp chí Newsweek của Hoa Kỳ phối hợp với nền tảng dữ liệu Statista thực hiện, Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Tòa Thánh từng đứng thứ tư thế giới trong lĩnh vực nhi khoa, tăng 2 bậc so với năm trước và tiếp tục giữ vị trí số 1 tại châu Âu. Ung thư nhi và sơ sinh học được ghi nhận là 2 lĩnh vực đặc biệt xuất sắc.
2: Kết quả này đưa Bambino Gesù tiến thêm 2 bậc so với năm trước, đồng thời tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại châu Âu. Bệnh viện đã có mặt trong top 10 thế giới kể từ năm 2024 và là cơ sở y tế duy nhất ở Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới về nhi khoa. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bệnh viện Nhi Sickkiss ở Toronto, tiếp theo là Bệnh viện Nhi Boston và Bệnh viện Nhi Philadelphia. Trong lĩnh vực nhi khoa, Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở y tế tại 35 quốc gia, trước khi chọn lựa 250 bệnh viện vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh thứ hạng trùng, Bambino Gesù còn được ghi nhận ở 2 lĩnh vực đặc biệt xuất sắc. Ung thư nhi, vốn đã được công nhận trong năm trước, và sơ sinh học, lần đầu tiên được đưa vào danh sách năm nay. Bệnh viện cũng duy trì mức xếp hạng cao nhất nhờ việc áp dụng các công cụ PROMS, những phương pháp thu thập trực tiếp từ bệnh nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình phục hồi và chất lượng cuộc sống sau điều trị. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesù cho biết, sự ghi nhận này thuộc về tất cả những người hàng ngày tận tâm chăm sóc trẻ em. Ông nhấn mạnh rằng, các gia đình trao phó cho bệnh viện con cái của họ trong những thời điểm khó khăn nhất. Vì thế, bệnh viện phải kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm đến từng con người. Bảng xếp hạng dành 85% điểm cho các đánh giá của các chuyên gia y tế quốc tế, 10% cho các chứng nhận và kiểm định chất lượng và 5% cho việc áp dụng PROMS. Theo giáo sư Onesti, ý nghĩa quan trọng nhất của thành quả này là biến mỗi tiến bộ trong y khoa thành những cơ hội điều trị tốt hơn và dễ tiếp cận hơn cho các trẻ em.
1: Các giám mục Hoa Kỳ thấy nơi chân Phước Fulton Sheen một mẫu gương về sự thánh thiện và sứ vụ.
2: Hoa Kỳ. Việc Đức Tổng giám mục Fulton Sheen được tuyên phong chân Phước vào ngày 24 tháng 9 tại thành phố San Luis, bang Missouri, được các giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận không chỉ như một dấu mốc lịch sử, nhưng còn là dịp nhắc lại mẫu gương của một vị mục tử kết hợp đời sống cầu nguyện, hy sinh với việc loan báo tin mừng, truyền giáo, giáo dục đức tin và phục vụ người nghèo.
1: Đức Tổng giám mục Fulton Sheen sẽ trở thành vị giám mục sinh tại Hoa Kỳ đầu tiên được giáo hội tuyên phong chân Phước, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên được chính thức nhìn nhận với danh hiệu chân Phước. Tuy nhiên, đối với nhiều giám mục Hoa Kỳ, ý nghĩa của biến cố vượt xa những dấu mốc lịch sử. Họ nhìn thấy nơi Đức Tổng giám mục Sheen một mẫu gương về đời sống mục tử, bắt nguồn từ cầu nguyện, hy sinh và hướng đến sứ mạng truyền giáo. Đức Tổng giám mục Ronald Hicks của New York nhấn mạnh rằng Đức Tổng giám mục Sheen đã biết kết nối việc loan báo tin mừng với sứ mạng của giáo hội. Qua các chương trình phát thanh và truyền hình, Ngài không chỉ giảng dạy đức tin, nhưng còn giúp nhiều người đi sâu hơn vào hành trình, biết, yêu mến và phục vụ Chúa Giê-xu. Đức Tổng giám mục Hicks đặc biệt nhắc đến lòng sùng kính thánh thể, lời Chúa và kinh mân côi của vị mục tử. Đức cha John Barrett của Rockville Center gọi Đức Tổng giám mục Sheen là Thánh Phaolô của nước Mỹ, khi nhận thấy nơi Ngài sự kết hợp giữa đời sống chiêm niệm và tinh thần truyền giáo. Chính Đức cha Barrett cũng từng được Đức Tổng giám mục Sheen ban bí tích rửa tội. Đối với Đức Tổng giám mục James Gonca của Denver, di sản của Đức Tổng giám mục Sheen trước hết là vai trò người thầy đức tin. Ngài đã dùng khả năng truyền thông để trình bày Chúa Kitô và giáo huấn Công giáo cho đông đảo công chúng. Các giám mục cũng nhắc đến tình yêu của Đức Tổng giám mục Sheen dành cho người nghèo. Đức cha John Bonici, giám mục Ross Center, kể lại những chứng từ của các linh mục từng phục vụ dưới quyền Ngài, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với người nghèo và những người vô gia cư. Một khía cạnh đặc biệt được nhắc đến là đời sống cầu nguyện của Đức Tổng giám mục Sheen. Ngài duy trì một giờ chầu thánh thể mỗi ngày trong gần 6 thập niên. Theo các giám mục, chính đời sống cầu nguyện ấy là nền tảng cho hoạt động truyền giáo và phục vụ của Ngài. Đức Tổng giám mục Paul Scotley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhận định rằng việc tuyên phong chân Phước cho Đức Tổng giám mục Sheen là một dấu hiệu hy vọng và là lời nhắc nhở các giám mục rằng sự viên mãn của ân sủng bí tích rửa tội chính là đời sống thánh thiện. Di sản của Đức Tổng giám mục Sheen theo Ngài không nằm trước hết ở danh tiếng hay những thành tựu, nhưng ở việc Ngài sử dụng tất cả những điều đó để hướng con người về với Chúa Kitô, giáo hội và những người đang cần được phục vụ.
2: Linh mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc về thánh thể.
1: Hoa Kỳ, trong khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên thần ở Hopkins, thuộc Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, vào ngày 14 tháng 9, cha Brent Bauman đã bật khóc trong lúc truyền phép rượu. Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng, cha giải thích rằng cha đã trải qua một cảm nghiệm thiêng liêng cá nhân và nhấn mạnh đây không phải là một phép lạ thánh thể.
2: Thánh lễ được truyền trực tiếp trên mạng và những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ rộng rãi. Trước sự chú ý của công chúng, cha Bauman đã đưa ra một tuyên bố trên website của Tổng giáo phận vào ngày 16 tháng 9 nhằm giải thích điều đã xảy ra. Cha cho biết, trong lúc đọc lời truyền phép trên rượu, Ngài cảm nhận sâu sắc hơn quyền năng của những lời mình đang đọc, đến mức trở nên khó nói và bị choáng ngợp cả về thể lý lẫn cảm xúc. Theo lời cha Bauman, cha cảm nhận sức nặng của sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong chén thánh. Chiếc chén trở nên quá nặng khiến cha cảm thấy không thể nâng lên và đôi tay như bị giữ chặt vào chén máu thánh. Khi cuối cùng có thể nâng chén lên, cha nhận được ân sủng để hiểu sâu hơn về đau khổ trong cuộc thương khó của Chúa và lượng máu Chúa Kitô đã đổ ra vì tội lỗi của nhân loại. Cha Bowman đặc biệt nhấn mạnh rằng đây không phải là một phép lạ thánh thể. Bánh và rượu vẫn giữ nguyên hình dạng và mùi vị bên ngoài, cha không nhìn thấy máu thịt thật. Cha cũng lưu ý rằng những cảm nghiệm thiêng liêng như vậy không phải là dấu hiệu cho thấy một người đã đạt đến sự thánh thiện. Trước hết, đây là biểu hiện của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mọi người. Cha hy vọng chứng từ ngắn ngủi của mình giúp các tín hữu suy niệm sâu sắc hơn về mầu nhiệm, sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và máu thánh.
1: Cụ bà 101 tuổi lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Brazil. Tuần qua tại đền thánh Đức Mẹ núi Carmen thuộc giáo phận Presidente Prudente Brazil, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, cụ Hayako tiếp tục lãnh nhận bí tích thêm sức và đức lễ lần đầu.
1: Câu chuyện của cụ Hayako trở thành chứng tá về niềm tin, lòng can đảm và sự tín thác vào Thiên Chúa. Nhắc nhở rằng, không bao giờ quá muộn để mở lòng đón nhận tình yêu của người. Hình ảnh về nghi thức được đăng tải trên trang Instagram của giáo xứ và nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Cộng đoàn giáo xứ viết rằng, với lời xin vâng trước đức tin, cụ Hayako đã bắt đầu một hành trình mới với tư cách là con cái Thiên Chúa và thành viên của giáo hội, đón nhận cách vui mừng ân sủng của bí tích rửa tội. Cộng đoàn giáo xứ nhìn thấy nơi cụ một chứng tá về đức tin, lòng can đảm và sự tín thác vào Chúa, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể cộng đoàn. Ngôi thánh đường nơi cụ Hayako được lãnh nhận các bí tích đã được nâng lên hàng đền thánh cấp giáo phận của giáo phận Presidente Prudente vào hồi tháng 5 vừa qua. Một trong những trọng tâm của đền thánh là công cuộc loan báo tin mừng và phục vụ giới trẻ. Trong thánh lễ nhân dịp nâng nhà thờ lên hàng đền thánh, Đức cha Benedito Gonçalves dos Santos nhấn mạnh rằng giáo hội được mời gọi đến với người khác và mang tin mừng đến cho những người bị loại khỏi công cuộc loan báo tin mừng. Câu chuyện của cụ Hayako Morimoto cũng nối tiếp một số trường hợp lãnh nhận bí tích rửa tội ở tuổi cao tại Brazil. Hồi tháng 2, một cụ bà 101 tuổi cũng được rửa tội trong một nghi thức đại chúng của một cộng đoàn ngũ tuần. Những câu chuyện này, dù thuộc những truyền thống Kitô giáo khác nhau, đều gợi lên một chân lý căn bản của đời sống đức tin. Lời mời gọi của Thiên Chúa luôn mở rộng cho con người, bất kể tuổi tác.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Bóng đời, tác giả Bảo Lộc, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng vào hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn. Bùm, mày phá mấy cái bẫy của tao phải không? Ông bà xoáy trợn mắt quát oang oang vào mặt con Bùm. Giữa trời hè nắng gắt, con Bùm co người lại, sổ dâu muống dại vẫn còn cầm trên tay, mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên. Dạ đâu có, bác xem lại thử, con nào biết bác bẫy biết gì đâu. Mày không biết thì con chó nó biết hả? Ông Bốn Bùm chỉ tay vào mặt con Bùm thét lớn, tiếng ông át cả tiếng máy cày đang nổ gần đó. Con Bùm giật mình lùi lại mấy bước, nhưng giọng vẫn giữ nguyên. Con là chó hay sao mà bác lại mắng con? Chú Dần mặt đỏ bừng. Hơn chục cái bẫy chim của chú bị phá sập mà chẳng có con chim cỏ gì hết. Nãy giờ chú im lặng, hy vọng con nhỏ này biết điều xin lỗi. Ai dè nó lại chối bay. Chú đã hết kiên nhẫn với nó. Cái con nhỏ mặt trông dễ thương thế mà cháu chở ghê gớm, phải chỉ cho nó biết tay. Mẹ nó! Chú sấn sổ vào con Bùm rồi gầm lớn. Con quỷ! Mẹ mày cái đồ con hoang! Con hoang! Lời đanh nghiến của chú Dần còn đau hơn cái tát. Con Bùm đâu đến nỗi là đứa con rơi không ra gì. Bà nó, ông Chín Xuân, là một anh hùng vì bắt cướp mà mất mạng. Mẹ nó chỉ bỏ đi thôi chứ đâu phải nó không có mẹ. Ông bà nó là đấng bậc gương mẫu trong làng chứ đâu phải là những kẻ không ra gì. Tại sao? Tại sao một người đáng cha chú nó chỉ vì mấy con chim mà đanh nghiến nó đau đớn đến vậy? Tâm hồn bé bỏng của nó rồi sẽ ra sao? Ông ấy có chịu nghĩ cho nó không? Từ quá nó không nhịn được nữa, nó gào lên. Chú nói dối! Nước mắt của nó trào ra. Cái miệng rộng của chú Dần vẫn chưa chịu dừng lại, giọng mạnh bắn súng xuống đất, chứ tuôn ra một tràng không ngớt. Dối gì? Mày là con hoang, cha mày là kẻ trộm, anh Hùng cái giống gì chứ? Tụi tao thương mày nên mới bịa chuyện ra thôi. Không tin mày cứ hỏi hai cái lão già này đi. Đồ khung! Chú Dần khoát tay chỉ vô mặt ông Ba Sói và ông Bốn Bụng. Nghe chú Dần ảo ạt tuôn ra bí mật đã được giữ kín hơn 10 năm qua giữa ba người, ông Ba Sói tức điên người, đầu chóng váng, chân lảo đảo, tìm người vào cây súng săn. Đúng ra chuyện ba con Bùm giật bắt cướp bị rơi xuống sông chết, chỉ có ba người bọn họ biết. Nhưng không hiểu sao ba ngày sau, cả làng đều biết. Đối với họ, ba con Bùm, ông Chín Xuân là một anh hùng thực sự. Thế mà chỉ trong giây lát, cái mồm nọc độc của chú Dần đã biến ba con Bùm trở thành kẻ trộm. Ôi, trái tim non mới tròn 14 của con Bùm làm sao chịu nổi. Người ta cố tình làm cho trái tim nó đầy ắp những xáo trộn, để bay lòng tự hào mà nó đã vun đắp bao năm. Ba người họ đã nín lặng bao nhiêu năm nay, chẳng phải vì con Bùm sao? Chẳng phải họ không muốn nó tổn thương sao? Thế mà chỉ vì chút lợi lộc, chú Dần đã ngắt đi chén yêu thương, muốn bảo bọc cho lũ trẻ thơ trong làng. Bị chọc vào lòng tự trọng, ông Ba Sói gần giọng: thằng Dần, thôi đi, nói bậy rồi nghe mày. Chú Dần vẫn gần cổ lên thách thức: thì không nói bậy, ông hỏi Bốn Bụng thì biết. Bà con Bùm biết nhà ông có con chim quý nên đã lén vào trộm. Bị phát hiện, bà con Bùm bỏ chạy, bị rớt xuống sông, nước cuốn mất xác, đáng đời. Trộm thì nói trộm, dằn dối chỉ chứ, anh Hùng cái con khỉ đó. Lòng đầy giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, ông Bốn Bụng chẳng nói chẳng rằng, giọng luôn cho chú Dần một bắn súng vào hông, khàn giọng rồi nạt: mẹ mày, cầm ngay cút đi. Đau quặn người, chú Dần hử mũi, mặt vẫn trừng trừng nhìn con Bùm, xách súng bước nhanh. Trời đã đứng bóng, nắng rất mạnh trên đầu con Bùm, mồ hôi nhỏ ra đầy trán, nó vẫn đứng im nhìn xuống chân. Lần lượt ông Ba Sói rồi đến ông Bốn Bụng đến an ủi con Bùm trước khi rời chân. Câu chuyện mấy cái bẫy chim bị phá biến mất, cơn giận cũng theo đó bốc lên trời. Hai con người hùng hổ khi nãy bỗng trở nên hiền hòa, sẵn sàng che chở cho con Bùm trước lời tố cáo trắng trợn của chú Dần. Và dường như cảm thấy mình có lỗi nặng trong chuyện này, cả hai đều rơm rớm nước mắt, đến bên con Bùm chữa lỗi theo cách của mình. Ông Ba Sói đặt tay lên vai của con Bùm, vỗ nhẹ, cúi xuống nhìn vào mắt của nó tha thiết: chú Dần nói bậy đó con, bố con vẫn luôn là anh hùng, tin bác nha. Nói xong, ông quay người vác mấy cây bẫy lên vai, lững thững bước đi. Ông Bốn Bụng cũng đến gần quỳ xuống, đưa tay gạt nước mắt trên má con Bùm, nói như là người đang van xin tha thứ: bác xin lỗi, bà con không như chú Dần nói đâu, thôi về nhà đi con. Mắt ông ứa lệ, lòng ông rối bời, đưa tay sụm chiếc mũ xuống che kín trán, ông đứng lên vác súng bước đi. Gió Lào bắt đầu thổi mạnh, con Bùm đứng như cây chuối non sầu lá vì nắng và gió. Những ngày sau lần bị bao vây bởi ba thợ săn, con Bùm như là một kẻ mất hồn. Trái tim nhỏ bé của nó bị người ta nhẫn tâm bóp nát. Bao nhiêu hình ảnh vĩ đại vì ba của nó cũng bị người ta đập đổ. Ôi thôi, đứa trẻ có lỗi gì mà người ta cứ nhào nặn nó quá tay đến thế? Chuyện đã qua lâu rồi, sao họ không để cho người ra đi được yên? Họ bắt người chết trở về để làm gì? Chẳng lẽ vì một cái bẫy, mấy con chim hoang hay sao? Đúng, đứa con gái bé nhỏ chỉ muốn bảo vệ lũ cò, vạc, le te, cùn cút, khỏi bị người ta đem ra chợ, vào nhà hàng, lên bàn nhậu của mấy đại gia thôi. Nó yêu cánh cò cánh vạc bay mỗi sớm mai, và khi chiều về trên cánh đồng thơ mộng quê nhà. Cảnh đẹp đó người lớn đã cố tình in vào tâm trí của nó qua bao lớp trẻ thơ, nay chính họ lại diệt sạch. Giờ đây cánh đồng quê sẽ chẳng còn gì để mà nhớ thương. Câu ca dao trong sách giáo khoa sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Dối, dối, dằn dối tất cả. Người lớn là những kẻ dằn dối. Sáng con Bùm ra cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang con sông Cái Mẹ, lặng nhìn đăm đăm xuống lòng sông khô cạn. Mùa này lòng sông mọc đầy cỏ, chỉ còn lại dòng nhỏ uốn lượn như con rắn đang lừ đừ chuyển ra đầm thị nại. Cái dáng vẻ này ngược hẳn với lúc nó hung dữ cuồn cuộn nước vào mùa mưa. Khi ấy nước lũ về đầy âm ấp như muốn ào vào làng, đổ vào đồng bất cứ lúc nào. Và một trong những ngày hung dữ ấy, bà con Buồm bị dòng sông cuốn đi thật xa, không bao giờ trở lại. Mẹ nó cũng bỏ nó ra đi khi nó tròn 5 tuổi. Bà nó đau xót ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dành hết tình thương bù đắp cho nó. Trưa con Buồm lần thần trở về nhà, chẳng thèm ăn uống chi hết. Thường ngày ngoài giờ giúp bà nấu cơm, cho heo gà ăn, nó hay chạy ra đồng chơi với đứa trẻ chân trâu chân bò. Những trò thả diều, đá dế, bắt cá moi cua, nó đều tham gia vui vẻ. Khi đó nét buồn ẩn sâu trong đôi mắt nó không còn nữa. Bầu trời trẻ thơ của nó đong đầy tiếng cười tiếng nói của nó và lũ bạn. Bầu trời ấy còn in hẳn cánh cò cánh vạc tự do bay lượn. Nó yêu những khoảnh khắc ấy và thường mang vào trong giấc mơ. Trong mơ nó luôn ngồi giữa ba và mẹ trên cánh cò cánh vạc bay giữa cánh đồng quê hương. Chiều con Buồm lại ra cây cầu gỗ đứng nhìn xuống dòng sông, mắt nhỏ lệ. Trên trời có cánh cò lẻ loi bay về phía chân trời đỏ ói. Gió bỗng thổi nhẹ luồn qua mái tóc chưa đủ dày đỏ hoe của nó, làm lộ một vầng trắng nhăn lại. Giọt nước mắt nhỏ ra lăn xuống sống mũi, bỗng chảy ngược vào trong, càng làm cho tiếng thút thít thêm nghẹn. Hồi lâu giọt nước mắt cũng rơi tõm xuống lòng sông, trôi theo dòng nước đến tận chân trời. Có một khuôn mặt khác in xuống dòng nước bên cạnh khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng của con Buồm. Khuôn mặt đó tròn đầy những thịt, đôi mắt to và sống mũi dài. Khuôn mặt đó đang chau mày đứng cạnh con Buồm. Buồm, con đứng đây chi vậy? Ông Bốn Bụng đặt tay lên vai con Buồm vỗ nhẹ, rồi ân cần gọi nó trở về hiện tại. Khuôn mặt thịt của ông cũng đang u sầu một nỗi dằn vặt muốn tỏ bày cùng con Buồm. Nỗi lòng ấy ông đã giữ kín hơn 10 năm nay. Ông muốn giữ luôn cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, để con Buồm và mọi người giữ mãi một hình ảnh đẹp về vị anh hùng của họ. Ông không ngờ bí mật ấy lại lộ ra cách bất ngờ và cay đắng đến thế. Ông không chịu đựng được nữa. Hình ảnh con Buồm đứng như cây chuối non sắp chết khô trên cầu buộc ông phải nói ra sự thật. Thà ông chịu thiệt thòi đau khổ còn hơn nhìn thấy con Buồm đau khổ. Nghe tiếng ông Bốn Bụng nhỏ nhẹ bên tai, con Buồm ngước mắt nhìn ông miệng mếu máo. Có thiệt ba con là tên trộm không bác? Ông Bốn Bụng nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu từ từ thở ra, hạ thấp giọng. Con có tin điều đó không? Con Buồm òa khóc nức nở. Tin gì hả bác? Con đã tin một sự thật lâu rồi. Nhưng con phải tin sự thật này. Chính bác mới là tên trộm. Con Buồm hừ một tiếng rồi thét lớn. Sao? Đúng như ông Bốn Bụng nói, ông mới chính là tên trộm. Còn ba con Buồm, ông Chín Xuân là anh hùng. Chuyện xảy ra vào năm con Buồm mới được 5 tuổi. Mùa gió bấc năm ấy, có bầy cò đông cả nghìn con tụ về cánh đồng quê nhà kiếm ăn. Khi ấy không biết từ đâu lại có một tên chuyên mua cò xuất khẩu sang Trung Quốc. Mối lợi lớn khiến cho ông Bốn Bụng, ông Ba Sói và chú Dần lặng lặng tìm cách chu diệt bầy cò. Bà ông đã nghĩ ra một loại bẫy mà chỉ trong nháy mắt sẽ tóm gọn tất cả. Tuy nhiên kế hoạch ấy đã bị ông Chín Xuân phá hỏng. Đêm hôm đó ông Chín Xuân lẻn vào nhà ông Bốn Bụng, định bụng sẽ ném hết số bẫy xuống sông. Không ngờ bị phát hiện, ông Bốn Bụng vác súng nạp ông Chín Xuân chạy thục mạng. Khi cố vượt qua cầu, chẳng may ông Chín Xuân rượt chân rồi tõm xuống sông mất hút. Vàng trong gió chỉ còn tiếng kêu cứu vô vọng. Nghe tiếng kêu biết kẻ trộm chính là bạn mình, ông Bốn Bụng khuỵu gối úp mặt khóc ngất. Bất thần ông đứng phắt dậy nhảy lưng tưng gào thét. Cướp! Cướp! Thằng Xuân chết rồi bà con ơi! Suốt một đêm dò tìm dọc bờ sông, rồi cả tuần tìm kiếm, chẳng ai thấy tăm hơi của ông Chín Xuân đâu. Đau buồn dây dứt, ông bốn bùng và hai người bạn dẹp bỏ kế hoạch tận diệt bầy cò. Và trong một lần tụ nhau ở nhà ông bốn bùng, họ đã nhất trí dựng lại câu chuyện anh hùng bắt cướp của ba con bùm để che giấu tội ác và để bảo vệ cho con bùm. Ai ngờ không biết ông bà Soái và chú Dần nghe ở đâu mà ra chuyện ba con bùm đi trộm con chim quý của ông bốn bùng. Mà thật ông bốn bùng có con chim quý, nhưng đó đâu phải là mục tiêu. Điều quan trọng ông Chín Xuân, ba con bùm muốn làm là phá bỏ kế hoạch kê tởm, chu diệt bầy cò mà ông yêu quý. Ôi, chuyện đời muốn khép lại mà người ta lại cố tình khơi ra. Âu cũng là cách phá bỏ dằn vặt bao nhiêu năm nay. Ông bốn bùm dốc hết nỗi lòng với con bùm hôm nay cũng là để cho con bùm khỏi sống trong đau buồn và để thú tội với mọi người. Con bùm vẫn lặng yên, nước mắt nhìn ông bốn bùm rồi nhìn ra cánh đồng trống trơ, chỉ còn vài bóng cỏ trao liệng, mặt nó vẫn đầy nước. Thiệt không bác, sao con thấy buồn lòng dữ? Thiệt đó con à, bác xin lỗi. Chứ cũng xin lỗi. Hai bóng người tiến đến đè lên cái bóng nhỏ xíu của con bùm. Ông bà Soái và chú Dần sau khi nghe hết câu chuyện của ông bốn bùm cũng hối hận khôn nguôi. Mấy hôm nay cứ thấy con bùm ra cây cầu gỗ đứng nhìn xuống sông là lòng của hai ông thắt lại. Lần lừa mãi hai ông mới dám đến nói chuyện với con bùm. Cũng may có ông bốn bùm ở đây. Bà ông hòa cùng một cung giọng trùng xuống xin lỗi con bùm. Bà khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn lửa giận dữ. Bùm à, cho bác xin lỗi nhé. Dứt lời ông bốn bùng bẻ ngay cây súng săn và ném luôn xuống sông. Ông bà Soái và chú Dần đồng loạt bẻ và ném cây súng của mình. Ba con người đứng vây quanh con bùm như ba cây cao tỏa bóng che chở cho con bùm dưới ánh nắng chiều vẫn còn gắt. Lòng con bùm nhẹ hẳn, nó nuốt nước mắt màu trong, che miệng cười hạnh phúc. Trong gió chiều vang tiếng chuông nhà thờ vọng về.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 21 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên về việc ông chủ ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình từ giờ đầu tiên cho đến giờ cuối cùng của ngày và trả công một cách quảng đại cho mỗi người. Mở đầu bài suy tư, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, e le sue vie non sono le nostre vie.
1: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một lý do lớn lao để hy vọng, khi nói rằng tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Thật vậy, những kế hoạch của Thiên Chúa thì vô cùng vĩ đại, và có thể nói, nhân bản hơn những gì mà chúng ta, những người nam nữ bị ghi dấu bởi tội lỗi, có thể hình dung và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi hết sức thời sự của ngôn sứ là từ bỏ những đường lối lệch lạc của mình và trở về với Chúa, đấng là lòng thương xót và sự tha thứ. Trong tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ nơi những gì mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, nhưng cũng thường cho thấy sự kháng cự mà con người sẵn sàng bộc lộ trước một nền công bằng quảng đại hơn và tình yêu lớn lao hơn. Hôm nay, cách riêng, chúng ta nghe câu chuyện những người thợ được gọi vào làm trong vườn nho. Người làm trọn cả ngày, người chỉ làm vài giờ, người được gọi khi trời đã gần tối. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn là lúc trả công, khi ông chủ giữ lời với những người thợ làm giờ đầu tiên và trả công cho họ đúng như đã thỏa thuận. Đồng thời, ông cũng muốn họ nhận ra lòng tốt của ông, khi ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đến sau cùng một cách như vậy. Quả thật, có một chi tiết không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị rất rõ cho người quản lý rằng, phải trả công cho những người thợ, bắt đầu từ những người vào làm giờ sau chót, tới những người vào làm giờ trước nhất. Phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được, nhưng nó được nêu lên một cách có chủ ý bởi vì sự mặc khải về lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mọi người, chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác và những tư tưởng mới cho cả những ai tự cho mình là người đứng đầu, cho rằng họ đã tự mình đạt tới những gì mình có, rằng họ xứng đáng với những thành quả đã đạt được. Trái lại, mọi người tìm được niềm vui, sự khôn ngoan và tương lai khi luật tình yêu vượt trên luật tính toán, lòng thương xót mở rộng ý nghĩa của công trạng và hồng ân hòa bình xoa dịu những thù địch, đưa chúng ta lại gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, được cộng tác với Thiên Chúa, làm việc trong vườn nho của người, phục vụ vương quốc công chính và bình an của người là một hồng ân. Nơi nào tràn ngập sự mới mẻ của Thiên Chúa, thì nơi đó không còn chỗ cho sự ghen tị và chia rẽ. Vậy hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp, khẩn cầu người khi người ở gần. Chúng ta hãy từ bỏ những đường lối lệch lạc và những tư tưởng bất chính. Chúng ta hướng mắt nhìn lên Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ cũng là một thụ tạo như chúng ta, nhưng không vương tì vết. Vì thế, Mẹ giúp cho chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để đường lối của người trở thành đường lối của chúng ta và tư tưởng của người trở thành tư tưởng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Ave
2: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: Udine ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine,
3: et ex perpetua nuntia eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: et sum nunc et usque in saecula.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
2: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
1: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự giữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
2: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
1: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm này, khoảng 100 đến 150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
2: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước Hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, Đức ông Fabio Fabene, Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng, sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết, giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của Ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhận định rằng, thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới, trong đó chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
1: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo XIV.
2: Paris, chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
1: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương. Dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha, quảng trường Condor Day đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, Phó Tổng biên tập Nhật báo Công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định, nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
2: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
1: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030 khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
2: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Mantas, phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Mantas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Mantas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Mantas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa. Đức Hồng y Parolin thúc giục cần khẩn trương quản trị AI.
1: Roma. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng một quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
2: Ngày 16 tháng 9, bên lề hội nghị Đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo diễn ra tại phòng khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, quốc vụ khanh tòa thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh rằng chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này. Đức Hồng y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định, một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn đi theo con đường riêng, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về những quy tắc chung có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn. Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cho biết, hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc, còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan. Đức Hồng Y Parolin cũng chia sẻ rằng, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý sẽ trở thành một thứ thần linh làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Từ bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài nói rằng, trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn xây tháp Babel hay tái thiết các tường thành Jerusalem. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.
1: Hướng đi cho tính hiệp hành tại châu Âu.
2: Vence, Áo. Hội nghị châu Âu tại Vence, Áo về tính hiệp hành đã đặt bí tích rửa tội, việc lắng nghe, các mối tương quan và một nền văn hóa lãnh đạo mới vào trọng tâm của hành trình giáo hội. Các tham dự viên cũng đề nghị thành lập diễn đàn các giáo hội châu Âu để cùng đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng tin mừng.
1: Hội nghị định hình tính hiệp hành tại châu Âu diễn ra trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo Slots Bunbeck gần thành phố Wales của Áo, quy tụ 187 tham dự viên đến từ 31 quốc gia. Hội nghị do Đại học Công giáo Tư thục Linz tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu. Các tham dự viên làm việc trong 21 nhóm theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, vốn đã được biết trong tiến trình thương hội đồng. Phương pháp này đề cao việc lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và phân định thiêng liêng. Kết thúc hội nghị, bà Clara Krizza, Phó Hiệu trưởng Công giáo Tư thục Linz và là người phụ trách bộ phận về tính hiệp hành của trường, đề nghị thành lập một diễn đàn các giáo hội châu Âu để giải thích các dấu chỉ thời đại. Theo bà, đây sẽ là không gian mang chiều kích thiêng liêng và thần học, quy tụ các giáo hội Đông và Tây, Bắc và Nam Âu, nhằm cùng nhau đọc những biến chuyển xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Diễn đàn cũng có thể liên kết kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và thử nghiệm các hình thức hợp tác hiệp hành mới. Trong các bài thuyết trình, nhà thần học Thomas Alick nhận định tiến trình tục hóa tại châu Âu có hai mặt. Một mặt làm suy yếu ảnh hưởng của giáo hội và việc truyền đạt đức tin, nhưng mặt khác giúp phát triển tự do lương tâm và phá vỡ sự gắn kết giữa tôn giáo với các quyền lực chính trị. Theo ông, việc Kitô giáo mất đi các đặc quyền xã hội có thể trở thành một tiến trình thanh luyện, giúp giáo hội hiện diện cởi mở hơn trong xã hội đa nguyên. Bà Gabrielle Edenkart trình bày một sáng kiến mục vụ của các giáo hội châu Âu trước các thách đố về di dân, đại kết, môi trường kỹ thuật số và số lượng ngày càng gia tăng có những người trẻ dự tòng. Cha Christopher Theobald, dòng tên, nhấn mạnh phẩm giá bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội là nền tảng thần học cho sự đồng trách nhiệm hiệp hành. Trong khi đó, chuyên gia giáo luật Miriam Willens đặt vấn đề về những hiệu quả cụ thể của phẩm giá này đối với việc lãnh đạo và các tiến trình đưa ra quyết định, đồng thời nhắc đến những khả năng mà giáo luật hiện hành mở ra cho sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ. Từ các cuộc trao đổi, bà Krizza nhận thấy bí tích rửa tội là nền tảng chung của phẩm giá và trách nhiệm. Bà đặt câu hỏi, nếu thực sự không có gì quan trọng hơn bí tích rửa tội, tại sao bí tích này lại có ảnh hưởng quá ít một cách hữu hình trên đời sống giáo hội? Bà cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe không chỉ là một phương pháp, nhưng là một thái độ mở ra cho người khác. Lắng nghe có nghĩa là để cho mình bị làm gián đoạn bởi người khác. Các nhóm làm việc đặc biệt đề cao lòng hiếu khách, sự gần gũi và đồng hành. Trong đó, các giáo xứ tiếp tục là nơi con người tìm được sự đón nhận, cộng đoàn và sự tín thác.
2: Lộ đức, sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót.
1: Lộ đức, chỉ còn ít ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, thành phố hành hương Lộ Đức đang khẩn trương chuẩn bị đón tiếp khoảng 150.000 người. Đằng sau các nghi thức và dòng người hành hương là một sứ mạng âm thầm, đón tiếp, lắng nghe và phục vụ những người mang thương tích trong thân xác và tâm hồn.
2: Cha Jean-Xavier Salefranc, Linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền Thánh chia sẻ, trong lòng mọi người có một niềm vui lớn. Ngài cho biết, toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền Thánh, nhưng còn cho giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống. Họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành một địa điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ. Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo tin mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Solefranc nhận định, Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút. Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Thánh Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của Thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe, giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng của Thiên Chúa. Theo cha Salefranc, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên. Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra. Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì có thật và vững chắc, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm hang đá, thinh lặng cầu nguyện, rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với bí tích hòa giải. Có rất rất rất nhiều người đến xưng tội, cha Salefran nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân sẽ làm nổi bật căn tính của lộ đức. Cha Salefran hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương, của các bệnh nhân ở trung tâm giáo hội và ở trung tâm thế giới. Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, lộ đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình, mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo. Cha Salefran nhắc lại lời của cha Sark Peggy, lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương. Đến lộ đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ, nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.